तेरे दौर दावे आनी का तो रही शर्मा, तेरे दौर दावे आनी का तो रही शर्मा।